Poštovani slušalci, želimo vam dobar dan. Slede vesti Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio jutros da su svi prihodi u junu bolji od očekivanih i najavio da će država zbog toga pokušati da davanje u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćene mjesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na podsticaje po košnici pčela otvoren je do 15. jula preko platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaji. Podsticaji se ostvaruju u iznosu od 1000 dinara po košnici pčela za najmanje 20, a najviše 1000 košnica po gazdinstvu. Žetva strnih žita u Šumadiji je u punom jeku, ječam je požnjeven oko 70% površina, dok je žetva pšenice tek počela. Padavina je bilo dovoljno što je pogodovalo nalivanju zrna strnih žita. Ove godine se očekuju prinosi na nivou višegodišnjih proseka, a na nekim parcelama iznad proseka uz kvalitetan rod. Kukuruz je u Šumadiji u dobrom stanju, a padavine će mu dodatno pogodovati u generativnom periodu kada formira klip. U Srbiji u maju registrovano 470.000 dolazaka turista, što je za 7,4% više nego isto mjesecu prethodne godine, saopštio Republički zavod za statistiku. Ostvareno je 1.209.000 noćenja, što predstavlja rast od 5% u odnosu na maj prethodne godine. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola traje još danas i sutra do 15 sati, a budući srednjoškolci danas i sutra od 8 do 15 sati mogu se upisati neposredno u školi u kojoj je učenik raspoređen. Prijem dokumenata za upis prve godine u odseku Aranđelovac na 1 do 4 studijska programa moguće je do petka 3. jula za sve one koji su završili trogodišnje i četvrogodišnje srednje škole od 10 do 13 sati. Mesta ima za 90 studenata koji će studirati na teret budžeta Republike Srbije polaganjem prijemnog ispita 6. jula u 11 sati. Svečano otvorenje 61. smotre umetnosti Mermer i zvuci zakazano je za subotu nakon otvorenja izložbe sa prošlogodišnjeg simpozijuma svet keramike u 19 sati u paviljonu Knjaz Miloš, u 21 sat na otvorenoj sceni koncert ansambla Kolo. Narednog dana u 18 sati u galeriji Alek Đonović je otvorena izložbe Zdravka Joksimovića, a u 19.30 u dvorani Park monodrama knjiga o Milutinu prvi deo sa Nenadom Jezdićem. Besplatne ulaznice mogu se podići u prostorijama smotre. Pred Aranđelovačkim mališanima leto mašte, igre stvaralaštva i prijateljstva za koje je zadužen Centar za kulturu, a pokrovitelj opštine Aranđelovac. U savremenoj galeriji Centra za kulturu u dvorani Park utorkom tokom dva letnja mjeseca škola glume. Pored toga organizovane su i škole plesa i pevanja. U okviru dečjeg kulturnog leta u subotu u 12 sati u dvorani Park biće izvedena dečja predstava Čarobna metla. Predstava je namijenjena prvenstveno mališanima i deci vrtićkog uzrasta. Radnja prati zabavnu i dinamičnu avanturu dve veštice, starije i mlađe, koje proputuju ceo svet u potrazi za čarobnom metlom. Ulaz je slobodan. U nedjelju 5. jula Planinarsko društvo Bukulje organizuje tradicionalnu planinarsku akciju Stazama Bukulje, koje prolaze jednim od najljepših predela planine Bukulje i Bukuljskog jezera. Doček i prijava učesnika kod Planinarskog doma na Bukulji su do 9 sati na dužu stazu Bukulje južnom stranom. Kreće se u 9.30, a na kraću stazu Bukuljsko jezero u 10 sati. Zajednički ručak je u 16 sati sa dodavom zahvalnica. Prema obaveštenju iz elektrodistribucije, sutra od 9.30 do 15 sati bez struje će biti potrošači u naselju oko Ciglane na početku Orašačkog puta i u Vrbici u Švabićima. Od danas će se primjenjivati kazne za sve vlasnike, odnosno korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tako uređaja. Obaveza korištenja tako uređaja za teretna vozila stupila na snagu 1. januara ove godine, shodno zakonu o naknadama za korištenje javnih dobara, a preduzeće Putevi Srbije saopštilo je ranije da su doneli odluku da se puna primjena zakonskih odredbi odloži kako bi se obezbedio prelazni period i tehnička podrška za sve korisnike. Republički hidrometeorološki zavod izdao je upozorenje na područje Srbije na vremenske nepogode koje će danas i sutra biti praćene intenzivnim pljuskovima, jakim i olujnim vetrom, a ponekad pojavom grada. Danas će biti malo svežije, ali dalje toplo sa maksimalnom temperaturom u našem gradu do 29 stepeni. Od sutra se očekuje osetni pad temperature sa maksimalnim prednostima ispod 30 stepeni. Republički hidrometeorološki zavod upozorava da će danas i sutra na području Srbije biti promenljivo nestabilno sa pljuskovima i grmljavinom, a lokalno se očekuje intenzivni pljuskovi pojava grada kao jak olujni vetar u zoni pljuskova i na području našeg grada slično vreme. Bilo bi ovo sve u vestima. Hvala na pažnji.

U programu Radio Šumadije sledi kratak pregled vesti. Žetva strnih žita u Šumadiji u punom jeku i jačom požjevena oko 70% površina žetva pšenice je tek počela. U Srbiji u maju registrovano 470.000 dolazaka turista, što je za 7,4% više nego u istom mesecu prethodne godine. Upis učenika neposredno u srednjim školama u koje su raspoređeni danas i sutra od 8 do 15 sati. Prijem dokumenata za upis prve godine na Akademiji Šumadije Oca Karanđelovac do petka 3. jula. Svečano otvorenje 61. smotra umetnosti Mermer i Zvuci u subotu od 21 sat na otvorenoj sceni nastup ansambla Kolo. U okviru Dečje kulturnog leta u subotu u Dvorani park u 12 sati dečja predstava Čarobna metla Ulaz slobodan. Planinarsko društvo Bukulje u nedelju organizuje tradicionalnu planinarsku akciju Stazama Bukulje. Od danas kazne za korisnike vozila četvrte kategorije koji putarinu ne plaćaju elektronski upotrebom tag uređaja. Republički hidrometeorološki zavod izdao upozorenje za područje Srbije. Danas i sutra očekuju se vremenske nepogode sa intenzivnim pljuskovima i jakim vetrom.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

0: Radio Šumadija na ultrakratkom talasu 98,9 MHz.
1: Aranđelovac danas.
2: Poštovani slušalci, želim vam dobar dan, pratite Dnevnik Radio Šumadije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su svi prihodi u junu bolji od očekivanih i najavio da će država zbog toga pokušati da davanje u okviru paketa novih mera za građane budu isplaćena mjesec dana ranije nego što je najavljeno, odnosno već početkom septembra. Prihodi za jun su bolji od očekivanih, dakle čak i akciza, bez obzira na to koliko smo izgubili zbog procenta smanjenja akciza koje smo naplaćivali za naftu i naftne proizvode. Domaći PDV kao najvažnija stavka, porez na dobit, dakle carine također, svi prihodi su nam nešto veći nego što smo očekivali, rekao je Vučić. Mađarska naftna kompanija MOL saopštila je da je dobila licencu Američke kancelarije za kontrolu strane imovine OFAC pri Ministarstvu financija Sjedinjenih Američkih Država, kojim je omogućeno da nastavi pregovore sa Gazpromom o kupovini većinskog vlasničkog udela u NIS-u do 31. jula. Nova licenca omogućava nastavak razgovora o potencijalnoj transakciji u uslovima američkih sankcija koje se odnose na rusko vlasništvo u NIS-u. Najveći deo prihoda budžeta opštine Aranđelovac u 2025. godini ostvaren je kroz poreske prihode kao i transfere iz Republike za aktivnosti i projekte ustanova, dok je najveći deo rashoda bio usmeren na funkcionisanje sistema lokalne samouprave, javne usluge, socijalna davanja. Skupština opštine Aranđelovac na sednici održanoj 22. juna donela je odluku o završenom računu budžeta opštine Aranđelovac za 2025. godinu. Ukupni prihodi primanja sa neutrošenim i prenetim sredstvima iznose 2 milijarde 684 miliona dinara, a ukupni rashodi i izdaci iz prihoda, primanja i neutrošena sredstva 2,375 milijardi dinara, što znači da je budžetski suficit u prošloj godini iznosio 309 miliona dinara, rekla je obrazlažući ovu odluku Verica Milenović, rukovodilac odeljenja za budžet i finansije.
3: Bilans stanja pokazuje da je finansijski sistem bio stabilan i da postoji ravnoteža između imovine i obaveza. U bilansu prihoda i rashoda sam izveštaj pokazuje nam iz kojih izvora su sredstva ostvarena i na koji način su trošena tokom budžetske godine. I to je centralni izveštaj samog završnog računa. Najveći deo prihoda ostvaren je kroz poreske prihode u iznosu od oko 1,875 milijuna, i to su nam doneli porez na zarade, porez na imovinu i drugi lokalni prihodi. Jedan od najvećih isto prihoda koji je ostvaren u toku 25. godine je transfer od Republike u iznosu od 484 miliona dinara. Ta sredstva su omogućila realizaciju brojnih aktivnosti i projekata koje su naše ustanove i sama opštinska uprava realizovala tokom godine. I ja ću nabrojati sad samo neke projekte koji su bili izvršeni u toku 25. godine, dobijeni od ministarstava. Ustanova Smotra umetnosti Mermer i Zvuci primila je transfer od Ministarstva kulture u iznosu od 600.000 dinara za projekat jačanja kulturne produkcije i umetničkog stvaralaštva. Narodni muzej je primio transfer u 2025. godini u iznosu od 25 miliona dinara za više projekata. Neki od njih su upravljanje spomenikom Risovača u iznosu od 5 miliona i 370.000 dinara, od Ministarstva kulture 1 milion dinara za projekat Gradina na Venčacu, od Ministarstva kulture 10 miliona dinara za projekat Konzervatorski radovi na crkvi na lokalitetu Dvorine Banja, zatim od Ministarstva kulture 5 miliona dinara za projekat na lokalitetu Đurine Ćelije, od Ministarstva kulture 2 miliona dinara za projekat arheološke istraživanje lokaliteta Dvorine, Mačarsko groblje, od Ministarstva kulture 100.000 dinara za projekat Dani Srbije u Republici Srpskoj, od Ministarstva kulture 1 milion 100.000 dinara za projekat Trag u kamenu, od Ministarstva kulture 300.000 dinara za projekat izradu i štampu publikacije za decu Oduh u muzej. Također, predškolska ustanova Duga primila je transfer od Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja u iznosu od 24 miliona dinara i ona se odnosi na predpripremni predškolski program. Centar za socijalni rad primio je transfer u iznosu od 4 miliona dinara od Ministarstva za rad, boračka i socijalna pitanja, i to su za dva projekta koje inače finansira i opštinska uprava. To su projekat Lični pratilac i usluge i projekat pomoć u kući starim licima i osobama sa invaliditetom. Opštinska uprava primila je transfer u 2025. godini od ministarstva u iznosu od 196 miliona dinara za dva projekta, a to su od Ministarstva rudarstva i energetike 7 miliona i 200 za sanaciju porodičnih kuća i stanova za lica koja nisu ugrožena i ne spadaju u kategoriju socijalno ugroženih stanovnika. Od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture u iznosu od 159 miliona dinara odnosi se na projekat LID, to je zamena osvetljenja nekom primjenom biodinamičke LED tehnologije i 12 miliona dinara za racionalizaciju potrošnje električne energije na cijeloj teritoriji opštine. Od Nacionalne agencije Francuske za koheziju primjeno je transfer u iznosu 772 hiljade dinara za projekat Pioniri Urbakta. Od Olimpijskog komiteta Srbije primjeno je transfer u iznosu 315 hiljade dinara za obeležavanje Evropske nedelje sporta. Od Ministarstva za brigu o selu 462 hiljade dinara za projekat Mihovski susreti sela. Od Ministarstva za brigu o porodici primjeno je transfer u iznosu od 6 miliona dinara za projekat Tri tačke igre, znači modernizacija dečjih prostora u kome je i opština učestvovala sa istim iznosom. Od Komesarijata za izbjeglicu i migracije primjeno je 9 miliona i 200 hiljada dinara za kupovinu seoskih kuća, za jednokratne pomoći izbjeglica i interno raseljenih lica. I od Ministarstva zaštite životne sredine primljeno je transfer u iznosu od 800 hiljada dinara za projekat očuvanje prirodnih dobara. Zatim, jedni od većih prihoda su i prihodi od imovine, oni su iznosili 94 miliona dinara, odnose se na zakup za korištenje zemljišta i druge oblike korištenja javne imovine. Ono što je isto jako bitno u samom završnom računu, ovo su sve bili prihodi, sada pričamo o rashodima i rashodi su bili usmereni na funkcionisanju sistema lokalne samouprave, javne usluge, socijalnu zaštitu, kapitalne izdatke i rad ustanova i preduzeća. Najveći rashodi iznosili su se na rashode za zaposlene u iznosu od 688 miliona dinara i tu nam spadaju plate, doprinosi i naknade zaposlenima, znači sve ono što se odnosi na prevoz, socijalna davanja zaposlenima, solidarne pomoći, jubilarne nagrade, otpremnine i drugo. Korišćenje usluga i roba oko 720 miliona dinara. Ovi rashodi obuhvataju energente, komunalne usluge, održavanje, ugovorene usluge, funkcionisanje samih naših ustanova, osnovnog i srednjeg obrazovanja i naših indirektnih korisnika, kao i korisnika javnih subvencija i dotacija. Izveštaj o izvršenju budžeta prikazuje nam koliko je budžet planiran, koliko je ostvaren i koliko je realizovano po svim budžetskim pozicijama. To nam je malo detaljniji izveštaj, svakako ga imate i u materijalu. Izveštaj o novčanim tokovima prikazuje kako se kretao novac tokom godine, koliko se novca prilivalo u budžet i koliko je odlazilo i kako je stanje gotovine na kraju godine. Ukupni prilivi gotovine iznosili su 2 milijarde 574 miliona dinara, ukupni odlivi iznosili su 2 milijarde 375 miliona dinara. I na kraju je naš suficit, na kraju je i ostvaren.
2: Žetva strnih žita u Šumadiji u punom jeku, ječem je požnjavena oko 70% površina, dok je žetva pšenice tek počela. Padavine je bilo dovoljno, što je pogodovalo nalivanju zrna strnih žita. Ove godine očekuju se prinosi na nivou višegodišnjeg proseka, na nekim parcelama iznad proseka uz kvalitetan rod. Kukuruz je u dobrom stanju, a najavljene padavine će mu dodatno pogodovati u generativnom periodu kada formira klip. Komisija za nagrade i priznanje Skupštine opštine Aranđelovac uputila javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nagrade 26. jul. Predlozi se dostavljaju najkasnije do 13. jula. Opština Aranđelovac poziva pravne i fizička lica sa sedištem, odnosno prebivalištem na teritoriji opštine Aranđelovac da podnesu predloge za dodelu nagrade 26. jul. Nagrada 26. jul može se dodeliti za izuzetno uspešne rezultate u oblasti nauke i pronalaznaštva, privrede, društvene delatnosti, preduzetništva, umetnosti, sporta i drugih društveno-korisnih delatnosti. Predlog za dodelu nagrade može podneti pravno lice, odnosno najmanje 10 građana koji imaju sedište, odnosno prebivalište na teritoriji naše opštine. Predlog mora biti podnet u pisanom obliku i obrazložen. Predlozi se podnose naslovljeni na Komisiju za nagrade i priznanje Skupštine opštine Aranđelovac u prijemnoj kancelariji šalteru opštinske uprave lično ili poštom na adresu ulica Vena Slobode 10-34300 Aranđelovac sa naznakom javni poziv za podnošenje predloga za dodelu nagrade 26. jul. Predlozi se mogu podneti najkasnije do 13. jula. Neblagovremeno podneti i nepotpuni predlozi se neće razmatrati. O dodeli nagrade 26. jul odlučuje Komisija za nagrade i priznanje Skupštine opštine Aranđelovac na sednici javnim glasanjem većinom od ukupnog broja članova. Nagrada se dodeljuje povodom 26. jula, dana opštine Aranđelovac, i uručuje se na svečanoj sednici Skupštine opštine. Za dodatne informacije vezane za podnošenje predloga, zainteresovani se mogu obratiti Odeljenju za skupštinske poslove opštinske uprave opštine Aranđelovac na telefone 034 701 078 i 034 713 886. U Srbiji u maju registrovano 470.000 dolazaka turista, što je za 7,4% više nego u istom mesecu prethodne godine, saopštio Republički zavod za statistiku. Ostvareno je 1.209.000 noćenja turista, što je rast od 5% u odnosu na maj prethodne godine. Od ukupnog broja noćenja, domaći turisti su ostvarili 629.000 noćenja, što je za 2,2% više nego u istom periodu prethodne godine, dok su strani turisti ostvarili 581.000 noćenja, što je rast od 9,3%. U pogledu ostvarenih noćenja u maju 2026. među gradskim turističkim mestima najposećeniji su bili Beograd, Novi Sad i Niš, među banjskim mestima Vrnjačka Banja, Soko Banje i Banja Vrdnik, a među planinskim centrima Zlatibor, Kopaonik i Tara. Prijem dokumenata za upis prve godine na Akademiji Šumadija Oca Karanđelovac na jedan od četiri studijska programa otvoren je do petka 3. jula za sve one koji su završili trogodišnje i četvorogodišnje srednje škole. Mesta ima za 90 studenta koji će studirati na teret budžeta Republike Srbije. Polaganje prijemnog ispita je 6. jula u 11 sati. Upis učenika u srednje škole elektronski preko portala Moja srednja škola počeo u ponedeljak i traje do sutra u 15 časova. Budući srednjoškolci još sutra mogu da se upišu neposredno u školama u kojoj su raspoređeni do 15 časova. U gimnaziji Miloš Savković nakon raspodela učenika u toku je upis na tri smera: matematički, društveno, jezički i opšti. Najveći broj učenika upis je obavio elektronski. U prvom upisnom krugu formirano je svih pet odeljenja, a za drugi je krug mesta ostalo u prirodno-matematičkom 4, 11 mesta u jezičkom. Prag za upis u gimnaziju ove godine bio 50 bodova, najavljeno je da će on za upis sledeće godine biti podignut na 70. Nakon raspodela učenika po srednjim školama, od ponedeljka je počeo elektronski upis preko portala Moja srednja škola, danas i sutra i u školama direktno u kojoj su učenici raspoređeni. Kako je prošao i kako prolazi upis u gimnaziji Miloš Savković, da li su sva odeljenja popunjena u prvom krugu, da li će ostati mesta za one koji su ostali neraspoređeni, u drugom pitamo Dušana Bradovića, direktora gimnazije Miloš Savković.
1: Da, od ponedeljka 29. juna je počeo upis. Upis traje od 29. juna do 2. jula, to je od ponedeljka do četvrtka. U ponedeljak i utorak je bio samo online upis, elektronski, a danas 1. jula i sutra 2. jula je upis ovdje u školi. Deca su se uglavnom upisala elektronski, veliki broj dece, mi smo pri kraju ostalo samo par učenika da se upišu. Pet odeljenja, znači formirano, pet odeljenja smo dobili po raspodeli, pet odeljenja je formirano, imamo dovoljan broj učenika, imamo dva odeljenja prirodno-matematičkog smera, dva odeljenja društveno-jezičkog smera i jedno odeljenje opšteg tipa. Odeljenje opšteg tipa je popunjeno. U matematičkom, prirodno-matematičkom smeru imamo još 4 mesta i imamo 11 mesta u društveno-jezičkom smeru.
2: Ove godine ostali ste bez specijalizovanog odeljenja za IT, a čini se, gledajući prema podacima za celu Srbiju, nekako su ta odeljenja u većini škola ostala nepopunjena, što znači da je nekako palo interesovanje. Da li je plan možda sledećih godina da se taj smer vrati?
1: Da, mi smo ove godine, kad smo radili promociju škola, pa smo anketirali i decu i videli smo da kod nas se smanjio broj interesenata, zainteresovane dece za IT smer, tako da ove godine nismo ponudili taj smer, ali interesovanje je opalo i na nivou

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.

Letnja liga 2026. u malom fudbalu u Darosavi od 12. do 19. jula organizacije fudbalskog kluba Partizan 1945. Rok za prijavu ekipa 10. jul, polufinale i finale 19. jula. Teren osnovne škole Slavko Popović, Darosava.